words I say. Anya me na my yo. Me kwa mi be ya rati. Anya me na my ye. Eti mi fa wo mi wo. I arrive.

su o ma jini mu meni ma de ko ti asanyu ni su o ma jini mu anyo fufu bi su o ma jini mu o ya ko poni me kasa se si ase obi wo ho no ma o passage through hell 2018 yeah but 2019 no eye afia eye afia ekwe mu da ho. Hallelujah. I think the song they drop in San Sam na isu o ma jini mu 2019 year afia emu da ho wa wo de ka ewade betia wa wo ya ewade be sa o ya we wa wo hia o pese o kosu ewade do be ko sana meti sana meti te me pese o be di gidie pa na ye lifted the song o nya minimu asana ya wo wo o se me kan show.

bosom na oso be bo mo yi ko bua ye de zu mi I was so ni asase so nyina masafo rode ono ko na kasa ebe mo I don't know se bosom bi by fo be bi e na no aka no me se me bua pra boso a ena o kasa pra mo wa ni asafo rode na kasa me se ono no kasa aso ti ye di o wa tro bi wa se e wa de wo se sei ni e wa de kana ye di